Maayong gabi sa aton nga tanan, nagapasalamat ta sa Dios sa sini nga kahigayunan nga iyagin hatag tugang sa aton sa sini nga gabi nga padayon kita sa aton nga buluhaton sa pagpasalamat pagpangamuyo kag kasubong man sa aton nga pagtuon sang balaan kasulatan nga sa diin amugid ang pundasyon sang aton nga pagsalig, pag-alagad kag pagpadayon sa pagtuman sang kabuton sang aton Ginoo. Before kita magkakadto sa aton mga palangamuyuan kag pasalamatan sa sini nga gabi, luya ko magbasa sa sini nga bahin sang kasulatan. Diri kita sa 1 Timothy chapter 1 verses 1 to 3, no, the introductory part nga sulat ni Apostle Pablo, una niyang pastoral letter to Timothy. And in verse 1, ang siling dira, Paul, an apostle of Christ Jesus by command of God, our Savior, and of Christ Jesus, our hope, to Timothy, my true child in the faith, grace, mercy, and peace from God the Father, and Christ Jesus, our Lord.

0: Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanadungan sa iya pulong ang mga nagkakasari-sari nga mga palanggiran agud nga aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa silinga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa ikaduwang Timoteo, Kapitulo 4. Kad aton pagkabasahon ang versikulo 1. Ang pulong sa Ginoo nagpahayag sa aton sa ikaduwang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1, ginatulinan ko ikaw sa tubangan sang Dios kag ni Kristo Isos nga maghukom sa mga buhi kag mga patay kag bangod sa iya pagpahayag kag sa iya ginharian.

Ang kabuhin sang tao ginhatag sang Dios subong nga dulot kag ini isa gid lamang dapat nato nini pakamahalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sang mga kauturan sa Coloso ni Life Church sa Kabangkalan City kag sang mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sang maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abyan sa pagpamati sa sininga programa Only One Life.

Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.